Ecumano. Kapira chil ki kan makubu in. Wana ikama wemi kumara melu bi Uganda. Yiri yechan machang. Wemi ge mayum magua alu lao karam.